giwamji sunnankeji. To wakkati hiyanen laarugo ɗum, heɓa en laara ɗum, en fuɗɗa laarugo ɗum seɗɗa ɓaawo en timmitina ɗum inchallah. Aranol may kam ghuslul juma, giwam jumaare. Wa ghuslul jumaati ayyatuhal muslima laysa fardhu.